0: nze mozo na mebi neni kenga madile swe nyoko ewukwe mo nyeke ya koro na wanyi ti mo wafu woke asi mo woke bu mo wababo sa wanyi ya funu kuro woke ji ma buwago konyi lo suno bu hago na o ma wanyi adu nkonsi ebya kere nse wele mana na abyo bo wono huye no so ewukwe mo nyeke ya koro ahona bo gara ga kan ajo ngiri ne tedu la kuru go ku pa ma ba bia bia na nonu chebu chebu nu go go tara ta ye chugwe ne chu ana nwenda na ebu ma nwenda na so ya ka nwa no su ja so zu ahu ya ka ma fu na bus stop nwa ma mu no do awu bi nie nge ma hu no awu atepe njuwe so wu na no nu du mmiri onye ke je to na kola kola na mbemele kwenu ya wogu nekwenu okuko enye munye ndu chile chiti njoja unana ka chile di kude gini
1: nyolebe
0: wame kukwe mwone di bia kwolo hasu ndi bia na wonta kwenko ja kwa neri oku nye muna mkwacha na mkwe mechuku mwode mre mishine vokiri filo gido dunu vuna kane vokiri filo giri dewe mwore koto
2: otari
0: mwetele kwa nne mlo mama vuta mwoku mwelo tari kwa nne mlo mama wano nava I'm not going to be able to do it.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la